forsigtigt op og lænede sig over imod mig og sagde til mig: "Giver du noget ild, makker?" Svund ikke, sagde jeg, og knaldede min sipol lige op i låget på hende. Så kom vi sådan i snak, de ved nok.

0: Bor du her i nærheden?
1: Det kan da godt være, sagde hun.
0: Hvad, skulle vi så ikke dabbe hjem til dig?
1: Det kan da godt være, sagde hun.
0: Som sagt, så gjorde jeg.

disco. Da vi lå og hyggede os i hendes knirkende 10-3 seng, så sagde hun til mig: det hører godt være, at jeg ligner en gammel heks, men jeg er kun til sikker sex.